0: Acum mă mină o ca să XFM.
1: Sau una, putut ca iuco? Su canje na mină cu XFM? Hala? Ni tangkat go?
2: Wow!
1: Bidau bi? Bila kan ikai inces ni ngaku wang takong kai muram pang so kens kai dagan kai keks durans. Oi, baba mo diha init pa. Baba mo diha.
3: Hey,